Nëm bude bedel knaschest, dženca je sreda, 2. septembra, hej, dženca je potekim zis. Prinim September muss preitsch, meteorologiska nazima tisch knam do Wužice pšitschanua. Bala dame raz na kurs, mime so ište takle veseli čač do šestčeš. Romantiska stavizna vod Anne-Marie Brettschneideritz. Maria Matzina je podla

Rene, sotež, džentrano, z nami romadže, stavače, nekoci sužno popoču druze hišče, přejeme vam šitkim. Přijomne a dobre ranje.

Listo, listo, so žouži, pred hač pada na zemjo, pauki pšadu svoje paučine, tak so nemožeš so polis vukodžovač bez toho, zamaštajke potom mezvoču. Rostu poprom rybe, tam tiž pobych před nekotrimi dnemi ja, tam nic, ale snano nemješe vone podzemski mycel, tiž dosť vožnoty za muso pravi dere vujič. Hače vua duši, to je tajki špocil v lesu, Neladajo na to, a dož činiš to romadže se s dječimi tež pitneš, kak spiešne voni, abo one odpinaja.

0: Predoronje je nas dosta nova informacija, za so spitali ne znači v Přepinorni, v Severorinsko, v Sfalske, tam nešto manipulovač, tak so tam žanu milinu hižo ne zmeja, ale to še poradživo ne je. A kajž policija čera praješe, minješe, a što ješče znači, tež če uvali televiziji, policija je detonaciju respektivne rozbuhnjene blisko Jančevske je milinorni netko obkručiva, a netko maja tam Nostki, Bettina.
1: Hajcele prave je potem menujce za subši Přepinorni blisko vulovije Milinorni Janšovice rozbuchnenski material namakali, přepytuje krajne kriminalne zariad Braniborskeje. Vopospodarenska firma Přepinorni z menom 50 Hz rekne, zo su polšim zdaču ne znači tam na svobodne přistupne tereng Přepinorni přišli, a su tam na viacorych mestnach samotvarene rakete přičinili, dokładni škodže, dotal hišče nie ničo jasne, milina šako by tam skrutka přetornjena, a potom běžeše zaso šokaž přeca.

Naša muzika tyžinja stoj ten raz v znamjenju mjazenarodnego dnja indigenych ženskich a žočo sveta. Ten žen jo woni uvovała UNESCO a letosa se ven vesvejši jo predn raz. Ženca poglednjome do Novozelandskije. Ja, vasobinski rada na Instagramje se ogledam urezki tamneje Maori kulture. Napšikvat před rugby grašami rejuju grajaje a grajaki haka. Posvieše Jotarea znata vodovala, ako jo Maori politikarka Hana Rauhiti Maipi Clark jo jen woni rejovala v parlamentše v Wellington a jo na taki part pokazala svoju neopjatnosť z politiku napšešivo indigenem. Svovo haka veznamienio v rece Maori tak viele ako rea abo spiu z rejovaním. Cebo hynac, ako se hoac cesto groni, neo haka žena cysto vojaskaria, jano zamuskich. V zahradnosti su existirovali šukne haka, všake hakarie, kotarež su dejali začašeš viniku do bitve. Druge hakarie pokazujú se při uvitanju gostči, na svajšbach abo zakopovanjach. Svičeme nento příkvat nacionalnego ansambla z Novozelandskije.

Naša muzika tyženja stoj ten raz v znamjenju mjazenarodnego dnja indigenych ženskich a žočo sveta. Ten žen jo woni uvovała UNESCO a letosa se ven vesvejši jo predny raz. Ženca pogledňome do Novozelandskie. Ja, Vasobinski, rada na Instagramie se ogledam urezky tamneje Maori-kulture. Napšikvat před rugby-grašami rejuju grajaje a grajaki haka. Posvieše Jotarea znata vodovala, ako jo Maori-politikarka Hanna Rauhiti Maipi Clark jo jen woni rejovala v parlamente v Wellington a jo na taký part pokazala svoju neopjatnosť z politiku napšešivo indigenem. Svovo haka veznamienio v rece Maori tak viele ako rea abo spiu z rejovaním. Cebo hynac, ako se hoac cesto groni, neo haka žedna cysto vojaskaria, jano zamuskich. V zahradnosti su existirovali šukne haka, všake hakarie, kotarež su diali začašeš viniku do bitve. Druge hakarie pokazuju se při uvitanju gostči, na svajšbach abo zakopovanjach. Svišeme nento příkvat nacionalnego ansambla z Novozelandskie.